0: Само да си завиха храче.
1: Пази да ти не уйде.
0: Йожи имам. На, уеми.
1: Хвала, тако съм сречна. Жогай му се.
2: Бързи йо.
3: На, уеми.
4: Дай мене йо.
5: Шемени.
1: На, уеми йо.
4: По-високо.
6: Не люби се ми веч.
0: Мене туди не.
1: Върнити се, мора. Старши го да оскърбих.
4: Отъргай си какъшен клюбук.
1: Не потребуем га, кер имам дежник. Ле мои сородники бих морали имети, да би били другачни.
6: Ти га вземи за мама.
2: Ти га с печоланом за тето.
0: Па на бабицу не позаби.
4: Твоему очето би ти сте прав пристаял.
1: Тале бо па за детка, с черним сенчником и злато оброба. На дежник их ще привежем и надлетим. На свидение!
7: На свидение!